0: שקיבני צל פריקי כהונק, שקישור ודיקח ונקרי, הקורי אימנאו, הרי אלחנדרו, ראי הרי ששינייה צ'צ'רי סטנס, הרצ'ק כתמח שמנקיקי ביכתה שקיחמולי צל תקציח פובירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, הרי קס קינצ'יל בך, שצ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוקרי דיוס, קס צ'יצונוך בה צ'צ'רי דיוס, אקס ששמלטיושין צ'צ'רי הרי, פרש תוקו ביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק, פקיווירי איה חווינל, פקיווירי כאו כי כווינה מארץ', כוכוכי חונכה מרי ללך, חקס למן קוק, רוק טבללך קס למן רוקרי דיוס, אצ'י קס תקל צ'קיך ריאוך. הרי ווארי, ריקס עוץ צ'וואצ'רי דיוס כחושל. אחיווה ריקס אורייבל ריארי. ריארי, כרח כיוק אול כנוכל ווינק, אצ'י כנוכל כבי פריסה כלחציך. רומל רצ' צ'רי דיוס, שחון צ'י דיוס, אשחון ריקצ'או פקווי ריאוך, וכווינק רוקרי דיוס. צ'ארי רי קריסטו חסוס צ'חונה צ'י ריארי. שוחצ'רי פארצ'חון תוכבל קצ' כנוכל ריווינק. אריגו ריאוץ לך כתבל ציך, שליח צ'יפאווה וכמקרי. אצ'רצ' ורי, ריאין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסק לחציך, משת אימנל ציך. ריאין אינכתיך צ'קצ' רימן אי החודי יוסטך, שיפארי כוחוניק, אצ'יפארי סק לחציך. קטקורי, ריאין, כינווח צ'צ'י נימלך כנוכל ווינק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קיוואלי סך בה, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בקורי או יוואל אריץ' אוך. ראי שוקיב, צ'קיקוכו בריקה צ'יאק, אקיקינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ רוק ריקה צ'יאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קן תקפוק. און רוק חליקה לך תקבח, און רוק עוצה לך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיפ, רוק עוצה לך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך ראי שוקיב, שכצ'קון פריוק אסלמל רדיוס. הרי תחצ'יק יארי תיכוניק איב, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך. שכחאי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק שכוקדון צ'צ'רי ציך. שוקוכי צ'רי ירי קוביך חומפישה צ'צ'רי אצ'י. שס רחאושיקוי צ'רי ירי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'הרי נבש בן רידם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטקורי, מנגרת הרי אדם שסוביק, שני הרי רי שוק שסוביק, אשובן רי מייטלתך. קטקורי, רי הרי כקולתך נרי, רומל רצ' כושיק ננשל, ורי הרי כוונה חריב, אוק כנח פרי כוחוניק, פרי לא עוקבל כוש פרי תיוש לך כסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציך נקוד, שעוץ וציחרי, ריחון שקרח כובנך יוק, ווי צ'קרי, חון עוץ לך צ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'אמן, קוט חון אצלל פריוק אסלמל. רחאושיק צ'רצ'חיל שחון אישוק, מן סיבה לך המחתך כותיחו. שוויק צ'אוויק רי רחאושיק, עוץ קוק ריווינק, עוץ קיקולשיק ריווינק כובנו, קוקווין שהוא קוטיק ריציך. מן קוטיך תרי המחה, מן אכצ'אוך דח, רחושיק צ'קמל ווינק, אך צ'קול ריוציל, מנהרת כולו קוקר ריפוק. רחושיק צ'עוץ לך אך קטל ציך פרי רצ'וץ'. אקובונו צ'רי ארל כואל, כנימן צ'רש ריוציך, חצ'רי תקל צ'קיך. רומל רצ' ויחון, מקות קטלו ציך פרי רצ'וץ'. לקקווין קורי, צ'צ'ובניק עוץ, קוקרי קומון רצ' רידיוס. רחושיק צ'רי ירי, מנהונק אקווינק תברי כהוניק. רומל רצ' שווחרי, ונרי נימל כקווין צ'רצ' ריארי, אריארי כבי פרי וכתבל ציח ריק אשתוק. שוקוכי, רחושיק צ'רי מן אקות הקוק, עוץ קיקיל ריארי. הרצ' מן כצלח תאוואץ' אצ'רי ריארי, מן כצחת פרי חטח כאמבל, כוכוך ריק אשתוק. רי אדיה קונוס. שוקוכי, רחושיק אהוץ תק אצ'יחאב, כקיקול קיציח, מן כקיציח תסיבה לך המחה. אמן יצל תך כקיבן שאוצו כושיק ריפוק. שכקולו ברי אהואטליק, רצ'י כהוניק בחון עוץ לך שומבל. נבא, עוץ כליגנרי כבניק. קטקורי, we mangot khun itzel kilitach chkech kiabari chkech richak rich diakono ri ei shokib shokukheri eare rakhushik che e uts makibihri itzel tzih pakiwiri winak shokukhe makitih sibala hamaha paronohel makik eshbari kitzih ri e diakonos rakhushik che shakhun riki shokil e utzalak kat al tzih kikiwan chikishol ri eral kwal e pari kachoch ri eare che utz kikiwan pawechakri kikichak khun utzalak kolibal ri e kikichak kichukab ri pari kohonik chrech ri Kristo Jesus aretak chikin tzibah wari shas huayem wi che aninakwa kinopan nari awuk katekuri wikin beitahek rakhawshik che ri at awetam ri qas utz kaslemal pari rachoch ri Dios Si haré ricomontios rechric aslik Dios. Si haré rakanja, y haré utik balil risakalakzir. Genakuri. Ni malahubantajik wap riaguatalik chrechriuk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumari e angelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohonri wachuleu chrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabshel saklajubishek hubir, che pariuk isbali ri huachuleu, ek onik ahuinakri, che kikipakchihna huachri kohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhostak ushlabal, eruk takutzihrik ashtok, rumarech che utzkikitari, ri kitzihrikep kiparak takuinak, che tibumrik aglachchich, parikichomabal. Wewinakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri Dios. Earech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalakzih. Rumalrech, che runohelri gastak shubanri Dios. Shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzihri Dios, erich awem rukri Dios, arek tioshrisan rech weri. Weriat, kakut weri chikiwachri echarashik, riat, atun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukumri, rugri tzih, rechri kohonik, erugri utzlach tzih, cheriat aternebem, hegas atun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che, rech we uwachuleu, erihetak molom tzih, chekechri rihtak chuchuib. Chapachichba uwach, chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankastk ouputan. Katekuri erik aslemal rugri Dios, uts shrech ronohel, rumarech sheruk amri chinik, rechrik aslemal. Hunk aslemal cherechwe uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe. Kukkawinik kakakoho, weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kajukab rumalrech, che korik yeban chrihri kaslik Dios, riareche kolonel che nima la konohel, e are sibalak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotuba weri. Makohi bahun, che keritzalaha wach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabanaba, Atkhun wachbal kutbal, chiki wichri ke kohonek. Rukriya tzih, rukriya kasleman, rukriya lokok ebalak ush, rukriya at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinopon awuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachri tzi batalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, icha kutu ba ri tzih chiki wach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushla bashel, uye om chawech. Rishiatak chawech rumal ritzih, rechun kashelu tzih ri Dios. E rumal che ri ekarijab, chikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela guanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, che riat, utz atbenak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawehun bere, rukweri, kakolna awib at ri. Eke akolri, eke gitar yatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. مبن باكش تريش خون ريخ تتا روكش تقصيخ چابيخ باكب اوشيب تصيخ تريش خاچا تريش خون تتشل اچكيش ري اي اكهول چبنا با چكيش خاچا اي اوچلال چكيش ري اي ريخ تق چوچويب خاچا خاص اي ناناشل اچكيش ري الي توماب خاچا خاص اي اواناب پارو نخيل سوكيل نيم چا ويلاوي ري اي مالكان تق اشوقيب ريين عريكين بيخ ري اقاس ملكان ويخون ملكان اشوق اك ارال اون اك اري تقومام رخوشيك چري اقالاب چكي تماخوك اسلماشيك ري ديوس نبكوك ري اكا چلال اچكي تماخبا اتوخيك چكيش ري اكينان تات ري شكيبان چه كيك اييساشيك ري اي اري وري اتشوواش ري ديوس كتكو ري ريخون چه قصيخ ملكان امان اك اتا چيرا چلال ريارك اوري ريبال تشريخ ريديوس اتشي باقيخ اتشي جاقبك تشاوروك ريديوس اتشي كشومان بويري اتزيخ ريديوس كاتيكوري ريمالكاني شوك تشوي كشومان تشريش تقري ورايبال بونيتخ كاسلك تشي كامينك تشويري شوكوخي واوري تشي بيخ با اري تشري اي اري منكوتخون اتسلال كيريقيتاخ كوك ويكوخون وينك منكوبانتري اتسيل تشكيشري ارا تشالاشيك Paruchoch riareri Shupakchignak uri ri ukohonik esibalahitzel china chuachhun chemankot ukohonik Pariki hukatri emalkanib Shuik tsibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab Eche eri shokil shahun chiachikanak Rahaushik cheriare kukutu che uts shuban pariuk asleman Sheuk eisahri erar Utskik ulashik ريغوناق بانوم شوچ اخ ريتيوش لختق ويناق شوبان ريوتيل چكيتش ريويناق چكي دي قومك اش اي اوتوك اسلمال بارو نوخي ريه مالكان چه مخا اي ريخاب ما تيباخ كي بي چكي شول ريه مالكان رومال ريج ريه اي اري اري تق چكي بي چكيتش رينيك اخ تق كي ري اجيبال چه كوكول للاح واش ري كريستو ريه اي اري كاكاك كي كول ايشي خمول شخي كوري اوقات بالتسيخ باكيوي رومال ريج شمان شكيك اولتاخ ري شكياكي تسيخ شريج نابيكانوك كاتيكوري عريتاق شكماك اتخون خاص اواجكي كيبانو كيبه بارو نخيل تقخا امان شويتاق شمان اتخون خاص كيبانو شاني شقوخيك اوك شو بانيك سيبلاخ تسيخ كيوك شري لك اتشيو نيميك كيب باري مانك اتاكيش شج اكيوك شو بيشك ريخاستاق شمان اتستاخ ريين اريكوار تشري اي مالكان شمخا اريخ تشكيبنا تشباخومول ريكيك اسلمال تشكوخيبا كالكوال تشكيبنا با قطبالتيخ باريكاچوش شاخريوا ريكيكوليل منككوينتاري كوبيخونتيخ باكيوي خيناكود اك او ايخو خونشك تشي اك او تشيروك ري ساتاناس ويك او خون ايشوك تشي اك او اوكوخونيك كاتيكوري اك او خون مالكان ايشوك تشكيشول ري اراجلال Chichupunari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontiosh. Ishagri rikomontiosh. Kakuinri chikili shikri kastighe malkanib. Rieka rikhal che utsubanik kikiban rikichak. Utsri che eare kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik e kikik utritzik. Ritz ibatalik hewane kubik. Makok batzap ibaluchi ri amaguakash, chekupoch ri triko, shokuhe ri akchak, rajaushik chek ori tok baluchak. Chakohoba ri tzih kibish puwihun karrihal, we ekep on eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ri tzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech ri enik akchik, kukuhi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri dios, Chuachri Cristo Jesús, echiquiwachri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winakchik, achachcho huk olika wib chabana, matichchi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. چیچنیم گا کلیک تخک ریکی ما که خون گینق آره تخچی ما خاک بان قط اختیخ پکیوی کاته کوری ریکی ما که خون چک چی کاته ماتام کلیک تخک ری خیلی کلاخ تق کبانک شس کلیک تخوی ری کاته کوری ویک آوری من استخ که قبانو من آواتالیک تاری کنخک Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel ri achchikip ruk junahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kip. Chane are sibalah utzelah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik eka kutwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzig, ema kakanak kan taruk we tzigri. Riutzire kaushel Jesus Cristo, che hun tzig cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, Cheman ustag, ekutsukuri choh, ruk takritzig, rukweri, kperitzel takrajibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotukisik, ewari, chiketwiri winak, cheman ustag ki chomabal kolik, echiliman ek otaparisa kalaktzig, ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk dios, sharech chakoh pakre. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri chrech di hungwinak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach we wechuleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, Xarek kak osibalak kikinomal, ketzak pari itzel. Barikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, xeri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chirik ripuak. Ek ohun guinak, xe xiki lokok eh ripuak. Nak xebewi chrech rikikohonek. Rikalma, ximayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi atrech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotak ri sukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoch rech rikohonik, chapochich rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatzir, chidich chigiwach sibalahwinak. Rien kinta chawech chuwach ri Dios. Riare che kuya riak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Che patakuk ejil ri Poncio Pilato. Shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebari chachochil chikatena. Pariuk alajizanik riakahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik che shaskukut wiri. Patak rik ij. Che chikom kanak ri utzalak rech. Eri shahunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuiare chek ohun alikalak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi. Man lokdak kuya kbewi hun. Che man kot hun winak rilom. Shokuhe mak kuintak krilo chechriare rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ih chubesak. Amen. Chkechri ek inumab. Rechwe uwachulewri, chabih bachikech, chiman kikibanta katbal tzih pakiwi rienik achchik, chipari kibanta kikulokri eare, man kikikubata kikush rechri getak inomal, chik harubik, shaneare chikikubak kikush chrihri Dios, riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach, arech tzakatu kohik kakabano, chikibana bar yutzil, chik inomar baruk ri utztak kichak, Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwachri hastak kech. Erukwa weri, kikichak nari hun utsalak kiyakbal. eruk nakuri ke kowinari ke kilok rijunalikalak asleman. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzir, chakilaba awib chrechri shakhtzir, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyau pishek ri chinik, rech kaslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalaj walkwal. Chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakih echichakab, ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arech kinoh chrech sibalak kikotema. Riin, kin mayow chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki parranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzir riqahoshel, che kyana ubishik, ong matkish ba chwech riin, che intzapital pache rumal are, shane chatkol baguk, parikesh rech tokebisbal uwach riutzlaktzir, Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin rijunalikalak aslemal rumal ri utzalaktzir. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utzalaktzir ri. Hejasin ahtakon tzir, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwaweri, riin wetam uchihik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech. E riin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuwin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzir. Puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hekelwi, kukri uch. Riata wetamchek, Cheri winak eah Asia, honohel chingip achir, echikisholri e areri, kori figelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat im pache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual kual, Riat, chatkolba pari uchuk abri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh herihas ronohelwinak, cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastakowachchik, kuchumach pari uk aslemanu ekasir, arekrah utz kilitah rumalri shisikin rech. Shokuhe, geriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we utz uch ohishik shubano, jehas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahau shikri, cheri wach ritikon kiakek, arena beik ya chech rihunak chak, chesibalak shakunik. Chachop oba ri hastak, cheri in kuah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arechri at kachop ronohel weri. Qaschnatach chawech cheri Jesus Cristo, shkastach chikishol ri ekaminaqib. Riare cheri hal ri David, jehas kubih ri utzalach nutzih. Pari utuqob, ri inink oparik esh, chihacha inhun ahbanalk esh, inkopache ruktak chich, katekut. Riutzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, ri in kink ironohel kesh, rech toko bisibal kiwach konoher ri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihnak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori kak asleman ruk riare, we ruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uga hawinelri shukriare, weri uch, kapakchih riare, shokuhe, kukupakchih nari riare, weri uch, kuban keprikatsih, riare, mankuban kepriutsih, rumalreche mankupakchih tari riutsih. Chabihba humulchi kronoher weri, e chabihba chuachri dios, cheshas mankuhiwi, richohruk takritsih, cheshuik kowinch kisachik riketowik. Chepanaba, ronohil, arechriat kas at utschuach ri Dios. Echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, chane kas at hun utz rachchak ritzig, chesaklachzig. Ritzig che mankot ucholach ruk rika kohonik, chapakchihubik, riere, chekibih wetakzigri, keberi pari mank aslemalta ruk ri Dios. Katekuri, rikitzig. Kuban kesri ejerijas jun yabir rech rigatzumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe e are ri. Ri e are, nachshebewi chrechri saklachzig. Are takchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kes chrechri kikohonik, e jun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri dios. Shaskowi rinimala huchukab, e shasti qitalik ruk takwetzihri, ria hawshel, retam kiwach ri ewinak, e chupakchih ba ubek, ri tsel riwinak, che kubih ri ubi ria hawshel. Pahunimala ha, mashuitak ok an puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal. Shani shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, Kokisas chech hastak cheni malaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Khenak uri, we humwinak magot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riachaw. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riachaw. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatzukuh ba risuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam kuk gonohel richiruk hun saklak kanima kikibih riubir ya haushel. Chapakchi hubik, richuk, eriman uslak chomabaltak, riat awetam, cheweri chikak amubi pa richukil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihel ya haushel, chiman kuchuhartak, chane rahaushik cheriare, Kuk ulah konoher riwinak, kuk utritzih, e kukoch rik esh. Rahawshik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahawshik kuchomach, cheweneri Dios kuyana chike charech kikik eshkip egonek ketamahnari isakrachzir egonek etzalih pachun utzalach nohibal wenenach kek ohiwi chechri ukatrik ashtok che eutzabimri eare pache eche each patanihil chechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshuiri, kberi riro o ebal kikush shrikipok. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono, sibalahi tselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chkechi ekinan kitat. Man kikimaltioshir tari riutzil, kibannari riitzel chrechri Dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalahitzel, man kot hunutzilri pari kikaslemal, man kikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekoholtak tzih, kikihikiba tzih che man tzihtak, emoi rumalri shui kanimalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibakchih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kiokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri man eustak ishokibtah, che kosibalak kimak. Kosibalak itzel tak kiraibal, ekategori, Ronohel ir, kikitihok kip, echima kekowint chrech, retamashik risaklachzir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin ruk risaklachzir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonek. Kategori, mangnachtari kibewi, romalre cheri kimoshil, kalhisashikri. Chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashik rikimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk ukab. Pari ino katalik. Pari kash shpepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Rein sibalak kesh shpepanowi. Kategori riahaushel, shas shutonuwach chuwach ronohel. Herina koririkik aslemal konohelrike kohon chrechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Kategori riahmakib, eriwinak che eko rukri man utzichtah. Chiparonohel ir, kebenari pari itzel. Ruk chikikiyar yiman tsakrak sikhtak chikechri enik akchik e shokuhe chibil akan kib. Kategori, riat, chak olobari tsikh che shiawetamak e chirikas shat kohon chrech. Riat, awetame khachintak ri ea wakhtik chrech wari. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamak ri tiyosh lakhtak tzib. Wawari, kowunik kuyari anohibal. Chikuya ri kolotahem chawech, Chirumal ri akohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzi, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrechri tihok ib. Utche utzalahisashek uwach tzih. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rechri Dios, chi usukpam ripri chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari rikatok tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ri tzik, shas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzik, chatyahanba chrechri ma utztak, chayaba hun tzik, Rech chukab, ruga kochonik, echa kuturi tzih. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, riwinak mankikich ikhtari, ritzih. esha rumal ri retak kira ibal ri kukohi chi kishikine ek ikak tih ri keukik kikita sapan ri ri kishikin arechman kikita tari saklak sih eare kikitat beh ri ri tih cheman ustah katekuri ri at ruksi balak anohibal chabana ba runohil chachiha ba rik esh chaya ba ubishik ri utlak tih utz ubanik chabana riachak katekuri riin chikinu kisashwa heri in junta bal tokop eriweli kubik chi shobanek riin utzla huch ohishik shimbano chipari uk isbalil riin shink isari nube riin chi shink olwi rinu kohonik shas kami kubik ri sukumashik chwech riwi ibal nuholom share ri sukil junto bal chwech chekuyanari ria haushel chwech parihunk ihri Riare, che suklach adbaltzir. Eman shuitare chuechri in kuya o. Shane shokuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebalkikush, shikiyehna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachulewri. Riare, shbepa Tesalónica. Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Ri Shuik awuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watsiak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, Chak amaulok riheta kunuuh. Riare si balak kuah, chikag amaulok. Are riheta knutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchigil puak. Ubonam si balak ditzel chuech. Ri ahaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas riuchak. Chukuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumalrech che riare, chukhal hunnimalak kulel chrech ninutih. Parina be mulche shinkohi chuach hunk atbaltzir, mankot hunguinak shintowek. Konohel ba shinkia kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareria haushel shinutoo, shuyasi balak nujukab, arech shasri in kinya ubishik ritzir, ekikitat behri winak shemang ea judiostak. Katekuri, shinkoltahik chuach riupuchirikoh. Ria haushel, Kutuna chuachri, chuach ronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrech ri rahawibal chikah. Chrech ba riare, rinimlak ehil, chubek ih chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhe chikechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo, yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritak chibahak peri alak. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awushlabal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, ri saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubir. Eshubir shaspak e hunab ulok. Katekuri, riare, aretak chi uts shirilo, shuk utri utsir chi umal ri in, heriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sehual kual pari komon kakohonik. Chech riare, ri usipanik, erinim lah rutsilal ri Dios tatshel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, Shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arechriat kak isu wukoshek rikomontiosh. Earech que acoj para nojel tinimit, ejo juntak erijab, jerijas shimbich chawech. Chiquijun alri eare, rajaushik chechas e utz para nojel. Rachajil shahunchi ishok. Que cojonik ri eral cual, e mankot junitzel kirikitaj parikik aslemal. Shokuje, rajaushik che eni manel. Rumal rech cheriajuk, riare, chiajpataninel chrechri dios. Rajaushik cheriare, utz paro nohel. Rare man nimlachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutijekta ri amaha. Mankachoktak. Makotpak itzel uchakushik kubano. Shane utz kik ulashik riwinak kubano. Chi utz kik ulashik riwinak kubano. Utz jomashik ri hastak kubano. Tsuklak winak. Chigichawruk ri dios. Chiahau chrech akan rip riare. Uya omu wachruk ri saklak tzih. Hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlach tzig. I arech kusach kiwach e kutzalig ri gitzig ri kikulelag ri utzig. Rumal rech, che eko eki e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. E banal tak tzig, eri e are ri, che are enabe eko chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rajaushik tzapish kichi, wewinakri, kikiban kech kech konohel rienik ag, ahupaha winak, aretakchi kikikut riman utztag, rumalche arek kaj uwach ripuak, hunchi kisholri e are, akashel utzig ri dios, shubig, ri e ag kreta, chi amakel e banal takzig, e itzel takawag, saka orilalag kipam, wawe tzigri, chi kastzigwi, rumal kuwa, Si balach che ayahaba ri eare, arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzig kech ri ea judíos. Shokuje ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzig. Ronujel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Chokujenak uri, man suktari di kushlabal erikichomabal. Kikibig cheketam uwachri dios. Katekut parikik aslemal, kikibakchig uwachri are. Sibalag e itzelalag takwinak. Man enimaneltag, man kotjunjas uwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk. Erikas utzig, ri erijab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal. Utzucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokokebal kikush, e bari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Erikas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabahba tzig chikih ri winak. Makitig ba sibalag amaha, chikikutuba riqas utz tak pishab. Ruk waweri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik ri kirayig. Utsubani kikiban ri kichak paha, ekmel tak winak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot ritzel tzig kibish puwiri utzig ri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamab al tzig rechri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzig, e atzuk cheriak aslemal. Utzlak ria tzig, mankot kcha chech, arech rikulel mankukuintag kohun kubih pakawiri uch, eshakheri sibalak kik ishre. Ri eak pata nijelab, chiniman paran ronohel chrech ri kajau. Arekas chitzukuhba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzig, chikech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzig chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paranohel ri ukihil ri utzig ri dios. Riare, chekakolonel. Rumal rech che shkut tahik, riusipanik ri Dios. Cheuk ibalil rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arich riuh kekayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhe kekayakan ri uray balwe uwachulewri. Arich riuh kukkanahkan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltih e pari kohonik. Egeri riuh. Kqiyeh ri utzlah upet bal ri uqihil ri nimlah qa Dios e nimlah qa kolonel chiare ri Cristo Jesús. Che shuyah ri pato obisabal qa wach ri uf. Arech kuholok ri uf chwach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit che e are uunak ri are. E che e a chishom shrechub anek ri utztak chak. Heri rakawshik che ri at kak utritzih. Chayaba ri chukab. Echat yahan ba ruk utzlah awekhelen. Mag uhi ba hungwinak chekeretzelah awach. Tito capítulo 3. Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che ragawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utzwe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil parnohel. Makibig ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Mich ochin ba, ut ba chikilar yenik achchik, e ekmel ba, chikibna kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohi bal, mankot kakoh bal, shuwika ternebem rekarayi bal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih, Aretakche shukutri bri rutzilal ri Dios ri ka kolonel, e aretakche shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril ri chak, ri sukilalah katbal tzih shkabano, shane shui rumal ri lokok ebal ukush, rumal ri ha shirech kak aslimal, e kak ushlabal, paritiosh lak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch, Shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uj, aretak chi uj suk, chi rumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri qeyebal, parijunalik alak aslemal. Qas tzihwa we tzih ri, ekuak che paweri, kukuhi ri achukab, ri at. Arech ri ke kohon chrech ri Dios, kakak kak alginik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak, ri utzukushik ri moj tak chomanik, Rijeta kutsukushik ri ikhalil, ri chokhinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mangot hun utzil kuyakanok. Ri hungwinak chek opa hukat, aritak chi shiakhtak humul, e shiakhtak ukamul, chatasaba awib chrech. Ri ata wetam chiwe hungwinak ri, shaskhun itzel winak ri, e chiak makunel ri, shasarewi, Riare, kubunaw kat oktsik puwi riare. Are takchi, kintakubi ria Artemas ong ritiki ko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashi khela rikalak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzik senas eri Apolo. Are chmangkot hun khas uwach kawaktak na chikech. Rakawshik, cheri ekawinak, Kiketamah upanik ri utzil parunohel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuwach ri nimlah tak rakawshik kolik. Shahek uri, mang ehuntari chikishol ri winak, che mangkot kipetan. Riat, kikiyapang hun rutzil awach, konohel ri ek owuk. Chayapanok hun rutzil kiwach, konohel ri kukhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhit taba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibash chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Riare chekachakun kuk, shokuhe chrech ri kanab apfia, chrech ri arkipo riare chekachil parichoh, shokuhe chrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, rinim la husipanik eri rutzil ri Dios katatshel, ri husipanik ri ahaushel Jesús Cristo. Si balachi maltioshich chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzi hol ri ulokok ebalag ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesús. Shukuhe rechtaba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor nohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, si balak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuhuaweri, punetak, rumal ri Kristo Jesús, sakuk ri in ritzig, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronokel ri takal chawich kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri loko kebalag ush, hunkasu wach. Ri hun che kibin weri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chik, Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankot upatan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalehizah, Kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare. Shingwag, chiriare kakanak kanguk, arech kinumpatanig, aritakchi, inhatilik patakwech ichri, rumal ri utzalakzig. Kategori, riin, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shanare utzri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo. Wene shesa shawuk pakep oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulah chinahumul. Eriare, manghung ahpataninel takkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Aresibalah nim chinahwa chawach riat. E manshuitak chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohow na weri chawash. Ri in, mankinchata ri ak as at wuk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah wuk ri in. Henakot wachalal. Kingui ech chawech ri at wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri inkin tzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kingui ech, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheri at, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri inkin weyeh, Cheruk takri ich awem rukri Dios, ri in, kink ohichna humulri chishol. Riat, kutakubi rutzila wachri epafras, ri wachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak rutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare, chekechakonwuk, kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, Ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzih. Patako iho kamikri, che kisbal takih chawinak chikech rumal ri ukohol. Liare chesh rokisah ech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe rumal yare shuban ri wachulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. riare utok emri wachuleu ruk riutzih chek osi balahu chukab. Ari takchish bantakri chachonenik ruk takri makah, stuyi parikyakab rini malahu bantakik chikah. Riare ukamikri areni malah chikiguchi e angelib, ramal ribiach siatach cherech e chokuhe.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.